pohan tu kalihwa tehkwa. Mua wah ni salate skat ne wa angkaya tayeri ne. Anta wahwe numni mpua ni kumura. Tata watate na halatu si akwe kuskan. Ne ooni mchaake ya tekun taya kutka wa hake. Ayin patsenu ya tahku tingkwa tamwiri si mchaate. Toni kahne karunyu. Ayin panya tanawuste. Kanti patamuri si mchaate. Ne ooni kan siu sunga tuossa kutkaavu, tahunahtkaavu hake, kaya take hahtsala. Anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu, ne näkö siu sunga. Tukatiin jo tuhake, ne näsä vahni kumra. Ne ooni on upa sunga tuossa kutkaavu, ajam kia take ha. Tuvaakan vaktantsala, aja kuulaa ne, ne ei näkele. Anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu, ne on upa sunga. Ooni, uchi nuwa sunga, tuossa kutkaavu, jopa tein ja tanssala sunga, tahunahtkaavu hake. Le ooni kahi sunga, tuolla jatku, kanukua saruana ajin kuatumse, niin kuin tässä lauelu, le tuon tuoten huolatu hake, mutta vahve nuuni upa ne kuulla, tietin huolatu, ne ne kahi sunga, tuoka tiino johtu hake, ne ne sava ne kuulla. Le ooni kajeli, Nika walake, te yuwela mwere, chiuhu chaate. So wakero, yuwela taliha, mka walala, ooni, yuwela wisto, tuska wala mwere. So wakero, tuka wala taase, yahti yutkaate, haita wali hualuke, ka nunga nolu, namta ya wang, latina kerenyu, upe hume. Toa, so watoka se, chita huti haatu, chinate supa norukha, supa yatiso. Anto vahve nuuni mpua ni kumla, tietin valaatu kajeli ni kawelaake. Tokatiin jo tuhake, nene sava ni kumla. Ne ooni, mtiljo, tuossa kutkaava, te tajunatkaava hake atenaatsala, ooni mpuatselunja. Anto vahve nuuni mpua ni kumla, tietin valaatu nene kutiljo. Tokatiin jo tuhake, nene sava ni kumla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahu nahtkaava hakeka, jatka ahtsala, ajanko jatka tarihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaten valatu hake. Nata vahve nuuni, mpa ni kuulla, tajettiin valatu, opille suma. Tukatiin johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ona kaati, uchittu ukumaa, tuossa kutkaava. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kusteri hanssake ansa juhtaanti, tsehun saate. Aakos laueru, utkua kuva nohake, nukua tein ja tapsella taho nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati velas, ja tissuttu kumaa. Eena kun kaati tuti jo tahku, lati satsta salavaana. Aase sununis, tsekahna karunjo. Ne ooni lati ni kumlalle, tossa teena apunto tahsi, katsino jo vaana. Toa ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi upa ni kumla, tajettiin valaatu lati velas. Tukatiin jo tuhake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, chitova chia, johke nehka kalahkwa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke chiniot, wa tali haata. Ooni, chitka vistohta, chiohun chaate. Anto vahve nummini upa ni kumla. To chitova nuvalaatu, chitova chia, kalahkwa. Tukatiin jo tuhake, nene se vaan ni kumla. Ona kaati, chitka luhiaate, jatuvat kumsaieraate. Jätti sotaa, ne tajukunut tuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun chaate. Nonto vahve nuuni upa ni kuulla, to jätti nuvalaatu, jätti sotaa. Tokati nu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, chiuhjistu kvalunju, kasatstu salata hotka on hake, rotiks tuho kuun ahkwe. Tatia tateinukwe, latian teeriskwe, na hoto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. Ooni,
kai tossa la tia take hake no aviasta on to vahve nuni kuva ni kunla to yetino valato ne utistu kwa suma to kati ni jo to hake ne ne se va ni kunla ne o ni kai eri ni ha ni ka ni pe take tenkia chaatu kantin pata muire chiu chaate to vahve nuni kuva ni kunla to yetino valato kai eri ni pe take Pono kaati karuhiake, ja tuot kusajera, tuuli huakueku, savennata, utsiuhun chaate. Iise kasvat stafsala, tu sahtka on hake, tsena hoota. Tsiukatu hahteki on hake, kaan tsiuhun chaate, teinpa tamoiri. Paapahve nuni, lennopa ni kuura, huatkuan huolaatu, lakini karuhiake te siitaru, tsena hoota. Kossa toina kun tahku, hän hoiti katsenun ja tahku. Pona kati lakeni karu hiake te siitä ruo apahui nuni nenu paani kuura vatkanu halato. Pona kati hiapa taas sutele nena hootii paitossa laaja. Ta hootii pateri huajani nenu haato. Toka tenne johtu hake nenu paani kuura tohtu.